slušam Maestral kad je Maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je bura.

0: Radimo estradu.
1: Nije bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.

0: se kofrči.
1: Crvena jabuka, Antimon i Enis Bešlagić. Jazz Bar.
2: Obon, aha, obon, habibi.

jutrom. Stigao sam da s vama dočekamo još jedno jutro, doduše zoru ne, jer je ipak malo prerano, mada sam već od 5:30 na neku foru budan, valjda sam sanjao da mi je zvonio mobitel, zamislite i to. I onako gledam, budim se, ne znam, vani mi je dosta mrak, nije baš neko sunce, kako obično oko 6:30 se budim ili kad već 6:15, kao kad. I onda, eto, sam sebi sam zvonio u glavi, kako lijepo. Evo nas, danas je, što bi se reklo, dan mladosti za one koji su iz tog doba, znaju što to znači, za one koji nisu baš i briga, tako da neka bude lijepo. Evo, otrčite svoju štafetu, čisto onda da se sjećate malo nekakvih

0: Live from the heart of the city. Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

0: и Маргариту. И вису на инглешку, и французку, и Америку. Продали су итальянима исту Задар, Лошинь, Ластово.
1: Могло је и свршит горе.
2: Nesrećnje vrijeme, nesrećna država.

Amara pogibajućiš i joj najbolje bio bol. Sve tajne zna, daleko je Pensilvanija. A na kraju dana, da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče. Ljubi!

0: Ovaj dramatični uvod znači da nam slijedi nešto drugačije u eteru. Neće biti samo glazba, nego i priča. Sa mnom su u studiju gosti. Odradili smo pripremu i trening i kondicijski dio. U gostima su mi Patrik Licul. Dobar dan, dobro nam došao.
1: Pozdrav, pozdrav.
0: I njegov trener Marko Čalić, riječ je o boksačima, ja sam to primijetio po fizionomiji već na ulasku, znao sam s kime imam posla. Imamo i povod, i ja mislim jedan poprilično značajan za karijeru.
1: Pa da, evo, bilo je to prvenstvo Hrvatske koje je završilo prije nekih dva tjedna, titula je vraćena.
0: Vraćena je titula prvaka Hrvatske.
1: Da, da.
0: Još jedna u vitrini. Slavnog boksačkog kluba Pula.
1: Da, evo, trenutno moja četvrta, druga u seniorskom uzrastu, tako da, eto.
0: Tako da, eto, evo, ja ću te hvaliti, vidim da se sam ne hvališ, a i trener čeka na red, ajde, pohvali ga ti.
2: Pa je, ovaj, vraćena je titula koja je po meni trebala biti prošle godine, ali ajde, suci nisu to tako mislili.
0: A takav je sport.
2: Takav je sport, da. Tako da vratili smo ono što smo, šta je zaslužio.
0: Ono što je, dakle, u tvojim rukama zaslušeno, potvrdio si, možemo tako reći, da si ipak ti pravi prvak Hrvatske. Riječ je o kategoriji?
1: Do 60 kg, laka kategorija.
0: Jesu laki udarci do 60 kg?
1: Pa kako kom. Kad primiš udarac, nikad nije baš lako, tako da.
0: Da, siguran sam da. A što je sa treninzima za narodno razdoblje? Da li sad po ljeti se više odmara, radi? Znam da nije baš neko vrijeme kad je ovakva sparina, osim za gubit kilažu.
1: Pa da, za gubit kilažu.
0: Toliko sam naučio o boksu, da je bitno skinut kile.
1: Da, idealno. Pa evo što se mene tiče, ja sam imao sad kratki odmor nakon ovog državnog, tako da sam se vratio prošli tjedan u dvoranu i ja sad krećem s treninzima, pošto u 9. mjesecu imam europsko prvenstvo koje sam izborio sa ovim zlatom. Da. Tako da,
0: znači ovo zlato je u stvari osiguralo kvalifikaciju za europsko.
1: Da, tako je. Biće u Sofiji, ja mislim 15.9. da počinje točno, Sofija, Bugarska, tako da eto, time sam izborio nastup, tako da za mene će biti dugo i pakleno ljeto.
0: Vjerujem da. A što kažete obojca? Kakve su šanse tamo, kako izgleda ta konkurencija u toj kategoriji trenutno?
2: Pa mislim, ta kategorija je jedna od jačih uvijek.
0: Lakše kategorije imaju puno.
2: Lakše kategorije su puno, ali spreman je, dobar je, u treningu je non stop, imao je dosta mečeva i sad je, ovaj, ko što sam rekao malo prije, osvojio taj naslov koji je trebao i i mislim da uvijek ima dobre šanse. Sad se ovisi.
0: Ako se ne zapusti preko ljeta.
2: A neće, ne.
0: A, ima neće, ko će paziti.
2: Neće, ne.
1: Pazit će.
2: A plus toga, mislim, tu je faktor sreće i svega pomalo. Ali uvijek se nadamo najboljem i nećemo propustiti previše drugim faktorima da utječu na rezultat.
0: Pa bilo bi šteta da se to desi, zar ne?
2: Tako je.
0: Da. Zanima me što ima novog u klubu. Ja nisam dugo tamo prolazio, tu i tamo mi penzija spomene nešto, nije da sam totalno da ne znam što se zbiva. Pa, ima li djece?
2: Pa ima djece. Upravo smo prije nekih mjesec i pol dana izabrali novog predsjednika kluba, Filip Banovac. Mhm. I sad ćemo malo, malo smo izmijenili te neke stvari i sad mislim da će uz suradnju, ajmo reći, starijih, iskusnih i nas mlađih skupa, da ćemo napraviti neku dobru priču i mislim od tog mjesta ćemo malo i društvene mreže, to je sad broj jedan za djecu. Ćemo malo to
0: pojačati.
2: I
0: možda smo trebali onda sljedeći put i dovesti njega, pa i njega pitati to pitanje. Ja sam sad tebe zateko, ali zanima me, jer tu ste, trebamo
2: pa malo ćemo osvježit ćemo klub, nove snage u kombinaciji sa starijima, sa starim znanjem, tako da mislim da
0: sebe ubrajaš u koje?
2: Pa ja sam... Ja sam nova generacija, ali old school.
0: Old school, dobro, sviđa mi se, snašao si se, dobro. Jel vas slušaju ovi stariji, šta?
1: Ma, moramo mi njih, imamo tu puno filozofije.
0: A jel, znači ništa se nije promijenilo.
1: Mora biti neki kodeks.
0: Dobro, ajde, drago mi je da tako. Mene najviše zanima u stvari uvijek kad je sport i kad mi dođu sportaši, koliko se djece uključuje i koliko ih se uspijeva zadržati. E, to mi je ono strašno bitno i znam da je u mnogim sportovima onaj, neću reći prokletstvo, ali teret malog grada, da često kad se izgrade sportaši do određene razine, onda krenu bježat po velikim gradovima i klubovima, pogotovo prije dok nije bilo fakulteta u Puli, onda je to bilo pravilo, ne? Da si imao dobru juniorsku i onda posjeti odu svi da. Po nekim faksovima. Koliko je to u boksu?
1: Pa evo što slučaj. Se boksa tiče, pogotovo kod nas sve ima općenito u Hrvatskoj, ne samo u Puli, manje boksača i manje djece se, ne znam, možda bave sportom ili idu nogomet i te neke popularne malo sportove. A što se boksa tiče, kažem, evo tu kod nas u Puli imamo par klinaca koji su novi, koji su talentirani i sve to i hoće raditi. Tako da, eto, mislim da će to biti dobro, samo kažem, treba se raditi.
0: Treba raditi s djecom. To ne znam ja koliko puta, ja ponavljam to svaki dan. Stigli smo možda i do glazbenog broja i do samog kraja. Ajmo reći nešto s čime ćemo probati recimo ljude pripremiti pa da kad dođu upisi da budu spremni.
2: Pa mislim da kod nas uvijek mogu doći, ljudi znaju, u dvorani Dom Mate Parlov smo i...
0: Imate Facebook stranicu kluba.
2: Pa sad ćemo to sve, imamo, ali...
0: Ali nije baš
2: nešto aktivno.
0: Da se bave previše.
2: Ali napravit ćemo sve i od 9. mjeseca ćemo krenuti malo to ozbiljnu priču. Što se toga tiče i bit će upis i sad bit će ljetna stanka, 7. mjesec će biti dvorana zatvorena, bit će samo trenzi ujutro, tako da od 9. mjeseca kad krene škola, bit će i upis i znaće se malo više o tome svemu.
0: Naravno, i neće biti samo na Facebooku, jer ja sam starac, pa pričam gluposti, zato što klinci...
2: Biće i na Instagramu.
0: Tako je, zato što klinci koje ja želim vidjeti u sportu nisu na Facebooku, to samo neki penzioneri šašavci, klinci su na TikTokovima ili gdje već, ne znam.
2: Eto, da.
1: Promijenilo sam malo.
0: Znači
2: onda sam ja stari, ja isto nemam TikTok.
0: Da, evo, naveo sam te da priznaš da spadaš u tu kategoriju. Ja sam spremio jedan glazbeni broj, ti si poželio, Marko, Johnny Cash-a, a obzirom da naš prvak radi kao pravosudni policajac, Folsom Prison Blues, ja mislim da je dobro
1: prigodna,
0: da še...
1: prigodna,
0: je
1: prigodna. Prigodna za sve.
0: Mada nije tebi baš sad kovo ono, da imaš zatvorski blues.
1: Ne.
0: Radiš u kaznionici.
1: Ne, radim baš na sudu.
2: Radio u zatvoru, ali s druge strane rešetke. Sa bolje strane.
0: Sa bolje strane. Znaš šta, kako idu troškovi života i ovo sve skupa, ja mislim da ćemo vrlo skoro početi razmatrati koja je to bolja strana rešetke.
2: Da. Točno.
1: Ste rekli, da.
0: Pa da, tamo ti plate, stani hranu, imaš redovan raspored, sve ti ono servirano.
1: Malo šetnje, pa malo hrana.
0: Da.
1: Nije loše.
0: Da. Hvala vam još jednom što ste došli. Dogovaramo onda i sastanak za jesen, kad bude više novosti.
2: Super,
0: i
2: može,
0: upisa.
2: Može.
0: I nadam se kad se vratiš iz Bugarske da ćemo imati povod za još jedan ovakav.
1: Pa ja isto, bilo bi lijepo. Nakon
0: jel ima šta u toj vitrini se skupilo? Pa u vitrini medalja, tih diploma...
1: Pa je, skupilo se, ali Europsko bi bila za sad najjača.
0: Jel'a? Dobro bi došlo. Tako, da, uvijek jedna još fakta.
2: Šlag na kraju.
0: Da, tako je. Hvala još jednom, lijepi pozdrav. Mi ćemo za, ja mislim, 5-6 minuta dolazi i Čipčić, imamo policiju i sve što ima u prometu. Slušali smo boksu, a sad nam ide Johnny Cash.
2: Hvala.
0: Folsom Prison Blues.
1: Hvala, lijep pozdrav.
0: Ćao.

čeka, ispričala je majka mladog ročnika. Nisam dijete poslala u vrtić pa da me zovu po njega kad mu naraste temperatura. Uzela mi je vojska dijete da ga obuči za borbu i sad je, ne daj Bože, spreman za rat. Ali kad se razboli, onda vojska zove mamicu da dođe po njega, kaže Puljanka. Iz MORH-a tvrde da je ročnicima zdravstvena skrb osigurana, a kad je teža bolest u pitanju, osobu se vodi u najbližu medicinsku ustanovu. Ako ročnici žive blizu, onda zovu roditelje, dok se onima koji žive dalje ili nemaju mogućnost prijevoza, osigurava vojni prijevoz. Majka ročnika tvrdi da njihov sin nije poslan u najbližu bolnicu, te da im prijevoz nije ponuđen. Nakon povratka kući, ročniku su u civilnoj bolnici napravljene pretrage, postavljena dijagnoza i određena terapija, nakon čega se brzo oporavio i vratio na obuku, koje je uspješno završio, piše Novi list. No, problema je bilo sa doznakama bolovanja, trebalo je u papirnatom obliku poslati preporučenom poštom. To praktički više ne postoji i to se ne radi. I doktorica je bila zbunjena. Vojska je država, služi da čuva državu, ali ispada da ne može ući u državni sustav i očitati doznake, što valjda može svaki poslodavac u zemlji, zaključuje majka.

0: Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Jeste li već posjetili BCTV Celmar Farm trgovinu u centru Pule? Ako niste, ne čekajte dugo. Tamo ćete naći sve za zdravlje, dom, ljepotu, a svi naši klijenti ostvaruju mogućnost besplatnog pregleda metodom biorezonance. Pronađite nas nedaleko od Zelene tržnice na trgu 1. svibnja 4. Ili kliknite na www.bctv.hr. A možete nas nazvati i odmah na 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Pravi razlog da skoknete do grada.

се на спрат и он такоже дође ми брат, а утваре додирују ме. Се њихово празник је и зато стављам на коцку све, не желим руке везане.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?

0: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
1: Tipkamo po tastaturi. Odvrnut Radio Maestral nam se žuri.
2: A na kraju našeg druženja današnjeg čarobna ljetna razglednica uz vatru. I ovo vas pozdravlja i čujemo se sutra rano oko 7:30.

stari moj dugo, mi neće moj skrizer, pas koji laje, znamo ne grize. I tako to ide, sa stokom sitog zuba, jer boje se, nemaju muda. Moješ tu srat o kriminalu, o vlasti u službi krupnom kapitalu. I čekat da netko umjesto tebe na asfaltu vikne, ako treba i s ciglom u ruci, ma lomimo lopine.

0: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

0: nikog.
1: Bez ljubi.
0: A nikog.
1: Usta.
0: A nikog.
2: Šta je Travolta? Ja i ti sami ostali, a?
0: Niko.
2: Šta se okrećeš? Ko jare na magistrali. Šta zvernjaš? Nikog. Nikog nema. Strao, šta je? Šta zvernjaš? Ko u prazan ovčanik?
3: Strip čitaonica Mrkli Mrak i Hujo Galerija slušaju Radio Maestral svaki dan.